0: ございます。
1: モトセンタルスクリーナー5ヘビーリバイスリクエストダイレクト、リクエストフライト300。
0: Japan Air 5, you are at flight level 300.
1: Thank you, flight level 300, Japan Air 5.
0: Japan Air 5, you are already at flight level 300.
1: I'm flight level 300, clear and smooth.
0: Roger, thank you.

0: ね、これね、282ヘビリ、ケスクランスワールド、セリフォージの。
1: Calling center, you are stepped on, say again.
0: これね、282ヘビリ、ケスクランスワールド、セリフォージの。
1: Stand by.